Junto, Vigana. Bota a roupa, bota a roupa, bota a roupa, bota a roupa.